0: Mandla ya ku basa i vutomi byinene.
1: Mandla yo basa i xitshembiso xa vutomi.
0: Tivhikeli ka dzedzedze ni ka mavabyi ya ku vuyelela.
1: Mati yo basa i vutomi linene.
0: Tivonele ndzhaku ka tindhambi phuza ntsena mati lama vilisiweke kumbexana lawa ma lulamiseriweke hi kloro ni swin'wana leswi lulamiselaka a mati.
1: Chela mati ka xigwa lexi baseke nakona u tlhela u mambonya. Tivhikeli ka mavabyi ya ku vuyelela ni kolera.